Мали ти помила, филата Павло, али ки систени хани чао, сато ки ену камаха, кам тана касак сану сану каму, ену кас чакен тарак тан саняли. Ила пила кана кани апатун ка ким, самену тана кас маки пас ки ким сакал карума тахи чаха estado de excepción, али ка тай пинс кам ктан ха, магистерио урбан. Ibya marcan que tiene que chaja o ali piña si tape para que uno está si pansiu caruru y su camato al suya para que será que chaja contra la política económica al camato será que otro gobierno que se en la casa prevantiza sin lup y kipapham se sabe sobre aquí ideología su que en aquí te callasa se sabe gobierno que se en la casa jucatja magisterio que se en la caruja hichuru hawil araquitaina confederación de trabajadores de educación urbana de Bolivia que se en la casa jucatja suya para aquí Haruru 15 de septiembre, Utgenium, Onastasi, Wisiwa, Movilización Nacional, Cacerolas Vacías, Halutam Sepeo Panacaja, Aca Política Económica, Gobierno Xanguinacaja Panacaja, Ministerio de Economía, Haluk Xanguinaca, Aminaki Uchakamaja, Serequipia, Caja, Ma, Kunatajan, Cachau, Askichau, Jutjit, Ucatu, Piñasitaja, Nanaka, Comatar, Susiptas, así. Ministerio de Educación, Xanguinacaja, Chacam, Sapjarakisa, Sapjeo Diálogo, Ucarujutapja, Maruski Pañani, Lupiki Pañani, Sesina, Pamat, Tatakenin askipataki hikata salukamu arsua ya parati ideologías políticas para katitaktasa se sabe autoridades nacionales para kaja sector del magisterio urbano saruja hawil apharakin 8 de la noche 25 minutos ya que tuve la cantidad de José.